Fresing tiso kilonalon hempu aphan rohor nangpu arjuik longtang derapi adontu alon arjuik senang Nelson tokbi kilonalon alonalam thelake ili kardom un ahot tangtela bangsolon arjuik senang

Radio card ju kaching honor at. Tangte joy me kang kumpana dun tu, card bi lun barim, arjuk sinang. Pini card bi lun barim, kerot ke parjuang deng along pen. Keching sialun laki. Arjang keplang alun, marang ajur pen. Labang solun kilun jiobang, sudar engling. Totangte arjuk sinang, labang solun.

Lapan apa orang itu? Dah lama rigacing hana lun arjuk lang tanglo. Lasi pini ke apa tu cok itang lo apa sih? Dah lama rigacing hana lun kerot ke parjuang dengke lapan si kerot kan tonek lo. Nang itu mcm maker julong bom laki akas wani dipu pen. Jam maker kung pada duntu asamis lamar jan kalialun arjuk senang. Pini labang saja megang dengelong pen keceng sialun laki Jobin guard pen kilun alun alam the dure dure pulabang salun.